Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

krzyku. Deszcz to i kryła. Tołdy iszcze w dobi kremenia kresanoho wsim po drozi było. Dawał jest im ohen życia horijucze. Nad nespanem twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaleczkach dzirgał lubą twoją wielką. Гушельки ошаленілим бортачком, в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і злість, і жаль, і надію, що під вікном твоїм неспаном ялиць ліс виросне, попри собі стане і зашумить. Зашумів. 20 довгих років. Тілко, як дораста чоловік, натхненим пророком псальм Ламгірську співав. Над степом вран кряче, з огненом Ламгірськом долом перекоти полом вітер ще забавлят. А ту, медже сухом сосном, абортньом гором, хмари болом роснут. В неспаном облачку дві звіздочки шкляче ярят ся проято. І тихо, тихічко, без до сольмі течуть потічки.

Але тепері ми прослухали запис співанки «Верховина мати моя», котру ісповнив Закарпатський народний хор ще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминали ми в різних передачах «Голосу Русину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубному самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Тетяно Андріївно, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному, я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття, бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття, а довгоє це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися, тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями, тут родилося дуже багато знаменитих людей, тут знаходиться знаменитий палац Тедеки, ну і... Я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леп великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже мусив то любило. Його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти у село, співати. Раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого, і він грав на акордіоні. І знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло, і ми не мали чимся так зайняти, дідик усе в нас із одного боку, недобре там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер ту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо...
1: Російські співалки мали стати.
2: Айно, і ще таке було важливо, є, що предка, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айно, нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І...
1: У Цілатко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому...
1: Репертуар ваш був бувший і багатший давно.
2: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в випускному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую. Дуже чудова, талановита людина.
1: Да, на як людина, я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці, 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано, так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відновленим хором «Божава» народним, той у Довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором, коли вона це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина Мати моя, і зразу появився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, ви не можете не знати. То в яких роках вона появилася?
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти з Дніпропетровщини був.
2: Айно, він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Тож народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: Він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали в нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях. Ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта. Він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і тим більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі. В них були, там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш видіти, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями. Він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похоже на другоє. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже багато слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там етаж поруч.
0: Айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбіната, вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян, та пів села сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена умре, я не пережию то. Ну, він трагічно помер.
1: Чим жив самі пісні, та вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дітям був, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже багато. Коли це все збуло, то ясно, що фурор.
0: То така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції. Був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модне таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, а вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне, тепер ото ми маємо зберегти, указати, то наша зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. До якраз про війну, то є все нормально, ну а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна, uh-huh. Мічучка, вона директор Центру культури
1: я знала,
0: дозвілля.
1: Я знала,
0: і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ага, бо співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі, веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гру на органі.

0: верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або, слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Зараз я хотів зазвідати. Ясно, що Боржава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали опять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які були у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імен за жінок, кажу, довгані.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довгання, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи.
1: Mm-hmm.
0: Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, то все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким повер 100 років. І то всі йдуть, усі на ощупь питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: знал, бо ден брав интервју од колективо, почнал купувате собе именно сценичну ношу, од неје пользуваце услугаме меценатом, кога дуже дорого. Дуже дорого, це пошите на ново дорого, це десь закупити, щоб то було однаково і підходило під регіон, бивало специфіку того регіона, в маленьку підтримку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може, в когось там на подію, якусь бабу.

0: Молодец. Я знаю, що за вас, чому я це звідання вам дав, за вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузен. Я і відзыв про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Mm-hmm. Я його люблю із-за його відчуття такого файного гумору. Mm-hmm. Він дуже патріот Боржава. Насправді. Взагалі. Він дуже переживав взагалі, коли тут є репетиції. Уж. По-перше, чи я його візьму в хор? Mm-hmm. Чи він годен буде співати? Взагалі, в мене по життю такуюся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Mm-hmm. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, аби людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузен один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас рекламує, аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є Верховіна мати моя, «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, малі кочечері, паде дощ, тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є наша дуже така добре. Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: Це маєте ви якоїсь приміщення, котрусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Ну, та я знаю, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Угу. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі
0: з ушоткою України.
1: Айно, з усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де ти виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор. Угу. Там ми посіли почесне друге місце, чим ми се дуже пишаємо. Взагалі, много в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у осені проводився в Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий. Ну, правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: Айно, айно. Ну. І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на по-русинську, співанка на «Песта Кузана».
1: «Серце місце дривать, кої несуть до церкви нашого солдата». Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню, і з хвилиною мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Усолірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль діточок із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало бися, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка Севшотко, це маєте нелем дух, це нелем менталітет, це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Тань, у вашій роботі самособово трапляються і деякі такі смішні фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати. Наприклад, маємо таку хорістку альтою партії сидить. Докторка на неї каже, бо вона зубний лікар. Та дуже любить приказувати, а я її роблю зауваження та кажу: «Перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати». Вона каже: «Ви це хоч сердіть, хоч не сердіть», а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гона всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стрясуть, і вонь серце стає, та тобто усі моментально ся успокоюють, затихають. Та вже своєму казали: «Дядя Міша, не робіть такое, бо до інфаркту доведе». Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер сам хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. І були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі, такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. То все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке то закрите питання, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуації закріпшені.
0: Але то би було файно.
1: То було дійсно файно. Що плануєте ще зробити одіграз тепер у такому близькому поточному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. Ми їм за це дуже дякуємо, бо, знаєте, би хор жив, треба би хор співав,
1: виступав. А, щоб реалізував обов'язково.
0: Бо, і бо було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо.
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русини, які тепер, а їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів, для них ліпшого не може бути. Ви що бусте передали, або маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто не нам, нашим землякам, а не нам тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що бусте їм передалися?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять теперки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то що тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і всяде, ну, ото файн. Не так буде на Охтем.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих грузинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знати, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де отбути. Військо довго тижні лим бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояця суть вичерпана, неодпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушнє облечення не дістали. Децемброве, але і январове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часу. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і Колосташковець. Військо обрало людей овшитко, або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Валал вишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобною осу стигнув і нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужому свіднику, а не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Возерай то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижа. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дрив ніт, нітся чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдрага в домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але тота там товдо іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу наче заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марів. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничам там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то з моїх з моєю Марію кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Вертались ми ся домів з повними 10-літровими ведрами в шотка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Дашто зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марію вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміч од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дитиною сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина не наїсно чекать з вечерю. Варе добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно. І м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тушуні, в горці горохова поливка, така густіша, з хлібом, буде добра. День курший. Осінця пхать до обистя, а з нього і тма скоріше приходить. У жадної такої роботи немам, та сяднаєм, лігам на диван, запинам телевізор і смотрю на справи. Зяселем десь б'ють, не є дня, жеби не гласили, же дах де війна. Така збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди сялем фурт старають, як пережити. Уж, а не роздумую, що гласять, а думам собі, мушу повісти своїм дітям, щось ми робили в 34-тім на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, щось ми пережили. З тою думкою уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

Poema pro buriu. Як бого чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край куск. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Борис Шандар, прокляті, зналення вершком наганяти, жебовим сночі гуляти.

I došli to davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленки гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кедижду повісти доколи, і горе, Даміяне.